Baik, kita lanjutkan. Qala Asy-Syaikh Shalal Fauzan hafizahullahu taala fa amara bi ta'ati wulatil umuri. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk menaati wulatil umur. Menaati penguasa, walil amr atau pemerintah. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haddada dzalika fi ghairil ma'siyah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membatasi hal